0: Radio Solo. Klokken er 6:04.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 13:28. Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.